Керек. Маммография тибби әмәлиятта рак сәбәбеннән булган өлемне азайтыдыган, балдур диагноз куя алдыган иң мөһим тәкъшүрүштөр. Яна балятку раки өчен аяллар кесәлекләре докторханасыга берип тәкъшүртүш керек. Том үчәй раки өчен 50 яшьтан кин 10 елда бер кытым колоноскопия кылдыруш, яна бүтән том үчәйнә тәкъшүртүш итәрлек. Бу яш группасыдагылар яна тәрәттә яшырын кан бар юклыгын мы каралык тәкъшүртүп турышы мөһим. Дәсәпке баскычта дәвалаш пүрсәте тәхәмә юкыр. Профессор Нәби Сәркан Дәмирҗи рак дәвалашта булыпмы якынкы елларда мөһим тараҡиятлардан булганлыгын, дәсәпке баскычларда мәхәббәт казаныш нисбәтенең хәлелә юҡры көтүрелгәнлеген әйтте. Эгер баскычтыкы өпкә ракыда 2010 елның 5-нче елының ахырында бимарлардан фақат 4% ла хаят кыла алган булса, бүгенге көндә иммунитетлык дәвалаш аркылы мәгълүм бер группа бимарларда бу нисбат 30-35% ке чыкты. Яни 3 бимардан бере 5 елдан узунрак яша алган булды. Өсүмлек мәхсулатлары дәвалашка сәлби тәсир күрсәтүче мөмкин. Рак дәвалаш узун ва мөшкил бер җәрян. Бу җәрянда бәзи бимарлар өсүмлек мәхсулатларыга юзланышы мөмкин. Әмма бу әһвал ойлагандыкының экстә дәвалаш мосапсыгә зыян яткызышы мөмкин. Профессор Нәби Сәркан Дәмирҗи бу мәсьәлене мондак төшендерде. Рак диагнозы куелган нургын бимарларыбыз пайда кылды дип өсүмлек мәхсулатларыга юзланды. Әмма табий булган һәммә нәрсә адам саглымлыгыга файдалык эмес. Буның иң яхшы мисалы судыр. Әгәр суның мәхтәрне чектен ашырып әссәңез, ул кешене судан зәһәрләп өлтүрде. Шуңа бер нәрсәнең табий булышы уның инсан саглымлыгыга файдалы килдегәнлеген дәрәк бермәйди. Өсүмлек мәхсулатларының ракны дәвалай торганлыгын күрсәтгән күчлек илми дәлилләрнең юклыгын тәэкидләгән профессор Нәби Сәркан Дәмирҗи, бәзи мәхсулатларны фақат дәвалашка экшеп калган экс тәсирләрне яңа кылчы мөмкинлеген белдерде. Әсәр хатарны булса, бу мәхсулатларны доктор белән мәсләтләшмә ишелтеш икәнлеген әйтте. Әгәр бимарларыбызның тормыш сыйфатын үстерүдәган булса, бимарга файда илеп килдегән һәр кандай мәхсулатны куллайбыз. Әмма бу җәзмән бихатар да илми булышы кирәк. O, bilmeyi turup istimal kılınan ösümlük məsulatlarının eğir əksi təsirlərini kəldürüp çıxırdıqalıqını, bunun davalaş cəriyanıqa səlbi təsiri körsüzdıqalıqını əskərtib, sözünü mundaq axırlaşdırdı. Bu məsulatlar bizdən normalda işiltişimiz gərək bulğan doğrulardan işiltişimizgə tosalığı buluşu mümkən. Bəzi ösümlük məsulatları immunitet sistemisini acizlaşdırdı. Halbuki biz hazırki davalaş usullarımızda immunitetlik davalaşdan paydalanımız. İmmunitetlik davalaş immunitet sistemisini küçəytib, rak hüceyirləri bilən can kılışımızın kapalətki kıkılıdığan doğrulardır. Ösümlük məsulatları bilən immunitet sisteminizini acizlaşdırırsınız. Nait əfsus ki, bu doğruların ünümü tüvəlləb getirdi. Рактан сақланышның юллары бар ва бу юллар эң тайны рошан. Сағлам турмыш, қараллык тәкшүртүш ва аңлык хәрәкәт кылыш хаятны сақлап барыды. Унтымаслык керек ки, балдур диагноз куюш һәммәдән мөһим. Мөхтәрәм аңлаучылар, бүгенге подкастыбызны мошы ярда ахырлаштырабыз. Безгә кулак бергәнлекләр өчен көп рәхмәт. Яңа подкастыбызда күрешүчә саламат булгайсызлар.